ma seda oskan seletada Või mõni suva anomaalia Ja ma klubi sõida teretada Kisun end jälle skandaalia Sest tal ei ole midagi mul pakkuda Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma Ma tahan rahva sisse ära mattuda Kuidagi ta on jälle minu

0: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
0: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
4: Tänane päev ilmajaama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal aga 23-27.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis karastusjook Coca-Cola , erinevad maitsed . 0,85 liitrit 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis pähklitäidisega 70 milliliitrit 59 senti . A1000 Market , teeme päeva magusaks .
2: suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
3: Pole probleemi , pista suvi purki . kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
4: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: tänane päev ilmajaama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega . mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest , aga õhtuks sajuvõimalus väheneb . puhub põhjakaare tuul 3-9 , pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja , sisemaal aga 23-27 .
6: Let's go ! All the hits . Yeah, yeah ! Turn it up . Power Hit Radio .

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
4: Korvial 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
5: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
6: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
7: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
8: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
11: Tänane päev ilmajama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal aga 23-27.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini, Go3-s ja eraldi, seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
9: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
8: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Tänane päev ilmajama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohat ju näikest, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal aga 23-27.

0: Jou. Hei, hei.
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Täpselt miinus.
1: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi. Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
7: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
8: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha Kaup 24.ee.
9: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirtejuust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
11: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
12: Tänane päev ilmajaama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest, aga õhtuks sajuvõimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal aga 23-27.
13: Sun new flavor in your ear.
14: New music right now.
13: Turn the headphones up.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
3: Mango kevadsuve allahindlus on alanud. Naudi kuni miinus 50% soodustusi. Täiuslik võimalus, et värskendada oma garderoobi suvisteks pidustusteks, puhkuseks või igapäevasteks outfitideks. Külasta Mango kauplusi Viru, Ülemiste ja Taskukeskustes.
4: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Päike paistab. Linnud laulavad. Terrassitool aga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup miinus 40%. Hooajatooted miinus 40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Dreamis. Lahustuv kohv Jakobs Grönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Dreami, tark valik.
8: Tänane päev ilmajama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest, aga õhtuks saju võimalus väheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal aga 23-27.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Lahustuv kohv Jakobs Krönung 200 grammi 7,49 ja šašlõkk marinaadis Max ja Moritz 600 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
4: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
6: Tartu kaubamajas on allahindlused.
5: Oot. Alla hindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Fatser Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed 150 grammi 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblit, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogiakutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.

0: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
8: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
4: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Tänane päev ilmajama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest, aga õhtuks sajuvõimalus läheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemal aga 23-27.

0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
1: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
7: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi. Seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
4: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
5: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Sel nädalal A1000 Marketis, Nõo triibuliha marinaadis, circa 1,6 kilogrammi, kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian, 0,5 liitrine purk, 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
9: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Tänane päev ilmajama andmetel peaks tulema muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab oovihma, kohati on äikest, aga õhtuks sajuvõimalus läheneb. Puhub põhjakaare tuul 3-9, pärastlõunal puhanguti 12 meetrit sekundis ja rannikul on kohati kuni 20 kraadi sooja, sisemaal aga 23-27.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee. Lapselegi selge, et pintska.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
5: Mina olen meister Jaan.
6: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, Vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
5: Õhtu Tanuga raames.
6: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
7: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
8: Brand new. Get it new. Brand new. Power Hit Radio. New music.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen Karklasi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Sinu tulevik ei oota, see algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltub homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, enne südaööd võib mõnes kohas hoovihma sadada ja sooja tuleb öösel kuni 19 kraadi. Ka homme päeval sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb vahemikus 23 kuni 28 kraadi.

0: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.

0: väiksed majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas. Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini, Go3-s ja eraldi, seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon, 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber, 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
6: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
7: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
8: Mina olen kõrglasi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
9: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega. Enne südaööd võib mõnes kohas hoovihma sadada. Ja sooja tuleb öösel kuni 19 kraadi. Ka homme päeval sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb vahemikus 23 kuni 28 kraadi.
10: Turn it up loud.
11: Turn it up.
12: New music on Power Hit Radio.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
4: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
7: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass.

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Cleanse'i omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot ja 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Eelolev öö tuleb vahetuva pilvisusega, enne südaööd võib mõnes kohas hoovihma sadada ja sooja tuleb öösel kuni 19 kraadi. Ka homme päeval sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb vahemikus 23 kuni 28 kraadi.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Borges Extra Light oliiviõli 1 liiter 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega.
0: Ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Eeloleva öö tuleb vahelduva pilvisusega, enne südaööd võib mõnes kohas hoovihma sadada ja sooja tuleb öösel kuni 19 kraadi. Ka homme päeval sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb vahemikus 23 kuni 28 kraadi.

0: ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Fazer Geisha küpsised 100 grammi 1 euro ja 69 senti. Moo Saaremaa maitsevõi, erinevad maitsed, 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti

0: on tulnud kahe punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, enne südaööd võib mõnes kohas hoovihma sadada ja sooja tuleb öösel kuni 19 kraadi. Ka homme päeval sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb vahemikus 23 kuni 28 kraadi.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis 17. juulist kuni 19. juulini Go3-s ja eraldi seekord kõik katsed nähtavad ka TV3-s .
1: 15 aastat elamusi , Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
2: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: sel nädalal A1000 Marketis Nõo triibuliha marinaadis circa 1,6 kilogrammi kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Eelolev öö tuleb vahelduva pilvisusega, enne südaööd võib mõnes kohas hoovihma sadada ja sooja tuleb öösel kuni 19 kraadi. Ka homme päeval sajab paljudes kohtades üle Eesti hoovihma ja sooja tuleb vahemikus 23 kuni 28 kraadi.

0: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
1: Sel suvel on põhjust uni poolele jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Pivotbet.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triivu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 market, teeme päeva magusaks.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.
6: This is another new hit.
7: New music first.
8: Check out my new single.
9: Exclusive new music.
8: Right here, right now.
10: Let's go!
11: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Korvjalt 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
2: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
3: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
4: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Let's go! All the hits.
8: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle lange.

mõtle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närvikava, päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab aja

0: nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletavad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Hey!
1: Go! I can hear the music playing. Oh, come on! On Power Hit Radio.

0: You're listening to Power Hit Radio.
1: Tunde järjest piili kombel silla peal. Kuu on pikaks venind lainetuse pinna peal. Loll on olla loll ja vaadata võiks ilma teha. Padu vihmas läbi märge, passin ikka seal. Vihkan sind, vihkan ootamist ja üle saada. Su kõõma nelgi kimbu silla piirdelt üle saadan. Sa ära, su rahva elot sõin ka ära. Mina tänan, tõesti lahe päev oli tänan.

valgus su õlgadel jõu. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul. Me kuumast on saanud külmsest kõikidest kraanidest loputad suud. Ja mõlemad teame välja ei ütle, sa on harilik luud.

0: mõtled, kus oled? Räägi, millis kühvel sasi. Süda raske nagu uppund vesi pühvel.
1: Wow.
0: Ma võtsin leeki, mis valgustaks mind nagu lühter. Kodood oodates ei leidnud mitte ühte. Suva, veel

0: lootsin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelt olen puudust tunnud ja miks ma siin iga reede. Saanud küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihmaine kallab, leidsin prügikastist tagi. Võiks muita edasi, see suvi on ikka nadi. Aga mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.